0: John Muziki, mji wa mkaga kumacha, saa kumi na mbili na hichi tundo, paka sawa saka sato ya zao kumacha, huwa na kuradio budu, radio yomtu wa
1: ulicha. 98.8 FM, Radio Budu.

0: Ugo mchinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga anjimenti. Government ye nari miye chikoze.
1: Masaka si techuse ya watechuse.
2: Chuse kwa kati masaka.
1: Aina chakoze taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
2: hati wako la yoba tauni kilaka.
1: Dika nawe.
2: Atu wakana.
0: Ugo mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talize kwa mdistrikti kaso kufuna bilozi.
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi.
2: Ya chagula ni aina jada. O inayo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutwala guanga bino masi.
1: Ya ni ya nupu.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpia.
1: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: chako. Eriko Uganda mpia.
1: Novi kula munda.
2: Uganda mpia.
1: Novi kula peje.
2: Uganda mpia.
1: Novi.
2: Uganda. Kati. Anila ya gali fana agende. Agende Tanzania. Java teka Uganda mpia.
0: Kati uli wa mkago kufa kusawa tano yeso kumacha. Paka msambezo mtuntu. Udili zanga program china jwe chanchi mize. Udilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu.

0: radio yo mtu wa ulicho.
1: Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili 12 ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio budu.

0: zokubacha ogenda kuwe mtu chikuba mungere mbeda tuwa mbuza konyo mtu wa sasende konyo la viri baka mtu ya maso kubanga tuwa gumia ama kende mumbera nga yosi nyangu ya dada kama na kidaga ama na kafizi kalinga kafizi banda angebe itisibi yangu letu chakumbala kwa mpola mpola chena mbeda tukulembeze sara yukele kune mkama katuna amba chako ndako mkua soru ndako mkere tize mtu mzito yeko mzito na yekwe mbanyiti goja webi ya itemi nene nebi tono nene kundo chinko no jogando kwa angebe tibite dada benefit kwa nesara kumbaba nene tukule debi ama gero ama mkumbo temutuma ineje tufude si wango nene jetule kwa si wango nene tuja kumbala kwa mpala ha ha ha na dijuka ingi donda amulenga tuwe mzanyo mendanga wino kumbanga mitambula ando tamuke nda kumoku saa sato jamuli la kwe kabechi iti wendi ba yoli inda kwa Champions Premier League oge kumbango ulea mulu njinyo ibu kabana ba chukuma kuna kuro mkaga timi yonda weliwa no kabiliti kumbanga tumule nda kwa Ranger alase nekea chukuletia ugana ni PSG oja ukuli rendi ba kwe watu ndeka kala timu kabili tuweri mulu unji ndara wano njini kuponza radio mude nene gambio na kwa kutano eni jiba ita Fred Madness embedded the moments guys talko tugenda kula kako muziki tugenda meitiri vundara tunake kuja kenga na kunyanga na ukirizanti we wow oni senior MC Madimu kwa mtaka wakabaka eva smart papu jesongo sabu kete gereza metenje mefuzo mwana mandi ya pipu na bachi kama chamu kwa sosu mkwano zo mtagera jira fitisputa fika tafosbuta nika saches moka chese ya huku uka wanosena kilisi mokera kumachanga ambako kande musimu nga mpuwaya kataka menyaka po menyaka tembu za musitu wa nanga mbauna na kena sipo class mada 8 senior model warrior presenter oso kubita feso masakasi tebu wabi kusumbe vyo na kama mkambile de munde rikombe haya mbaya
1: mbona wange mbona fwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi daraba oliwa
1: Biati basheka ni basheka timwena tugende masijidi ya tituwa njegire kuala subhanahu wa ta'ala boba we sabira sabira ne kugwangalio sabira kumulidano au o sabire munanga kubana bu nze jaja mwemze ikamadwe wa swagwa kamina ustaino zakayo mkwa gali zao na kulunji kajamu
2: mama nyabu wawe ayu jide wawo
3: alimba
0: wazo ya mama
3: mlunji sabu wazo mtia
0: wetu limba
3: hili vitie yo
0: hata tinata
3: chachidako
0: chidako pula mserukira we tunakuluwa kutano
3: esebo muziki kufumula muziki paka kucha
0: baba
3: kade mzuke mzuke mnaba cheba sasambe chikuta tuduke kuminime jenja ulo wanga yo weekend ya ingi deo wakavamu hidi abasinga bache ajirimu choi nokola chimuku zukuka notitenkanya wona jechi kumiona kuruwa lero nange enze Jackie Pato Redo Pes Female DJ katife tusimbu de
4: najima sportsi Sports Update. If you have a new match, on the Sports Update, we'll program Sadukera.

0: kunda tuluguma kunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo unie muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokom ama andika aba wangu zi
0: alo mkulu sewa nyabu
2: mundango no mzei kakumba nga bulijo
0: na yegwa wasaba kazi wabano babuli kasera buli kasera chichi bakunaza kalitunsi chichi
2: ndogo zaba ba novena bajia kona boba atani so kundoka
0: chichi
2: wakati haba kazi bange bagenda bakendira
0: o baba be
2: baba den kumi nya katibali ya nkumi sato murukaga
0: haba kazi nkumi nya
2: hii negenzo kubala bala munga diba kazi nkumi nya neba akendede kati sato murukaga
0: neye nene wafeno inayo
2: ye inayo wakua beyo ninge ya bakuba teba inache bavako
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako Rokobo
1: Rokobo ama andika aba wangu zi

0: inakuwe gairi la mwana nti nkuwe ili anayetu onziba
1: ok tupuno onyeko
0: hakuna tabu
1: mbaba
0: katumuno onye
1: mbaba
0: mwana watu mbaba
1: hello wasuzote mwa mchinsambwe
2: Okay.
1: Mwe tu tata bagamba che yo.
2: Yetulisi bagamba che.
1: Wewe tu wali kuduka. Okay. Hey. Oli mutenda vukumpoza radio budde yo muntu wabuli joto kubide kwagaliza ko bazali bwa malunji mwami. Enjo tezede katonda wange.
3: Ne chichigwe.
1: Enjo chinsambwe coach. Zabo limutele vukumpeo zale ndiyo mundu nene atukubide kwa gali zako amazali kwa amalungi
4: wewao sebo mwewa likukumi lako nyo
1: sebo awatali kuli awatali kuli isa katukuimbide mumbalobo zaga kapi atenga gagono mkatuka ambanti

0: Stone Pablo Ngagamba dan salon kuda chika siri kumina mesubula kila sawa isubula kila sawa umasama kima kano kawele zao kwenye mwana mlenzi kere bawe senyango kula chema jobango chia kumide kwa sakwa matrix nguli yao beruga mtumide kwenye asumani mtasa kafiru nao gambe kuro tumbide yo mtu wabili jo tukenda mklabi yao anesu ya Sabrina alesu kina bila sawa msambu kwawe uo lecha fecha ukubiri ya cha program na mix
1: Isawe sukia program The Mix. The Mix. Wetu wegeza wana kuredio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Nisiyo na tujili na munga otano. Katina ulidi za radio budu ngaita kumikutu ya fa.
2: Po Facebook.
1: Radio budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wa bulijo.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Umanyebi ya fobia kilabu yo. Umanyebi jikuatako. Katitula kalida. Katitula kulete na kate kano. Kilikulangu uri obitegele. Kilabu yo. One problem the mix. One minister times. Enjoy

0: Botele volikuombe oza jenda mnana kaumuze munana ne jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wa ulijo okusoke dambo za kogoina aje kumende kwa mkasera kano neuga ntunango kula chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kada kawira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zubira mkaganida chikatano mpaka samsam zenyine nembe ranga mkwere kireza wetu program the mix the DJ Milbro nabiranga kongreyo ni inteka tekeyo katusika na kaklabio nga wali joka kutusuwa kwa nafwa basta timu zaba gamba tosuwa Hail Mr. Right season 3 angawe tambula mkasera kano tosuwa banaba wala balabi kubulu njinga bekili lizamu kwa ina ninyash kusana banda wabulenzi aba inovu kodio novu iya abionanga wabiole sabutile kwa stage chota sande kubirango suwa mkasera kano yenteka tekeyo chogendo kubirango kula doka wanambira kutabili ya start timu ziri kulio kumpi wabagai kwe decode hiyo basa choza buja decode ya start time ozo sobulo kubina ngo njimiru ente katike hiyo ya Hail Mr. Right season 3 ngawe tambula mkasira kano ja kubina ngo jako utes start time ozo sanyo start time ozo makula chika bulichimo chija kubina nga chiku tambu yanga woche taga baga manti Hail Mr. Right season 3 love vibes drama na yengo na kuruwalero monte katike ni ya club yonja gade togele ku club ya Girona noko singira de la season ya bili ya bili mugumo bili ya bili muwe bili kusoka da club ono jetugendo kwera ngatogira kwa unakulu walile vira kumu guangiri ya Spain ya sanga wanchuga chibaita Girona kuvira kumu guangiri yo iranga club eno season eja ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamvo tugenda kubera nga tubala wa msegunda division oboso bolo kubera ngochite chibi njecho kubere walim mwopira kwa guangiri ya Spain orenso ngante season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga moju captive club en bali bazo zumbira mchibi njecho kuntiko oboso bolo kubera ngochita Spanish Liga iranga season yeyo yari season ya club ene yechenda mwomu kaga uchange tanikibu wawere yari season ya club ene yokuna yomudilingana angabazo zumbira mchibinja echo kuntiko na yes season ya gendo kubera nge kome kereze wanga club eno ye mkwezo team zadi zibuwe mchibinja echo kubiri mwju kautuwe vkushmeza bama ni mfechere che kumino muenda ne points zali yana mwemu nge mipira asa tumomu na ana jibaza jajali jisuzo niyo bangla ke mpia jari mwenda badu nge mpia jari kuminena baku we mpira jari kuminetan bateba goals zali asa tumwenda bateba goals zali atano mutano ida klabu na mkunde zwe mchibinje chokwiri badu zwe ne klabu ya maloka bama ne fechere chokumino mnana ne points zali yana mbiringa bimpira asa tumomu na ana jibaza jajali bangla ke mpia jari kumina gomo badu nge mpia jari mwenda baku we mpira jari kumina mnana bateba goals zali yana musafo bateba goals zali atano musafo then the club ya Real Oviedo abama ya wansi mchifecha makumi yabili ne points zari yabili mwendanga bempira satumumu na najibazanya abama lake mpia jari mkaga badu nge mpia jari kuina gumo baku mpia jari yabili mgumo abate wa goals zari yabili mkaga abate wa mgoals zari nkaga nga club ya Girona bafu kila dela bachimpe nche kubire season yayo moju kautu ya vikumpia mpira anga musamvu jibaso kukwira nga baza nye jali jinga tugula o season teba wangulamu game yona nga baku wake mpira jali yena basi nka na club ya Revarikano na kuzume zari 15 mwezo gomu nana umaka kwa bida wini mwetano neba kakana kwa neba team proud of ne goal zari satu kwemo basi nka na club ya Real neba kwa goal zari tano kuwerele club ya Sevilla yaba kwa goal zari bide kuwerele ne club ya Levante yaba kwa goal zari nya kuwerele nge mipire mina jibado zinga sezo niyo mwiju captive club ya Barcelona ya basi nka nina kuzume zari 15 mwezo kwe kuyumbaka kwa bida wini mwetano neba kakana kwa neba kwa goal zari bide kwemo club ya Getafe yaba kwa goal zari bide kwemo club ya LG yaba kwa goals zari setu kuwerele club ya Atletico Madrid yaba kwa goals zari setu kuwerele club ya Real Oviedo yaba kwa goal ya demu kuwerele basi nkana club ya Celta Vigo yaba kwa goals zari biri kwemu club ya Osasuna yaba Templar 1-0 then basi nkana club ya Real Betis yaba kwa goals zari setu kubiri Valencia yaba kwa goals zari biri kwemu club ya Maloka yaba Templar 1-0 kusani club ya Atletico Madrid na kuzume zari kuna msambu mwezo kwe kutano maka kwa biri ya biri mkaka yaba kakana ko yaba Templar ni goal ya liyemu kuwerele iranga season ya gendo kwena ngefundi kiruanga club eno badizi doi msegunda division era season eja tuja kubera nga tuba laba side yayo na yenga unako uruwa lero njagade togere ku club en oren songanti unako uruwa badole gulo chala angiri domo butongole antio mutenda sukuba ita Michelle yeba da atende ka club en yeya mazo kubera nga atambulamu okuva ku club when anayengo mtende soyo kubaita Miguel Angel Munoz agemanya gemu bulambala mbaine miaka atan ejo mkulu msajja amunaso gangaria Spain oyinzo gamanti club when abadda juwanga lideka kabanga angabatende kaka pira moju kabutevo bamu wa mwuri mwubu tongole enakuzome zari mwendo mwese kumusavu mwaka kwa biri abili mgumu mpaka onako uwe gulo wechafudeo nechirangu mwubu tongole nti ye yasudeo taulo kuklabano yabadi akabatende kempira bibiri abili mgumu angabangu lideka mpira chenda mgumu ngadwense mpira na munana angakubi dua emipira jibade chinana mwebili awotunu ulila klabwen bali basembo kulabi kila mchibinje chokwele wali mpira gwangiri ya Spain muju kabutevu jali Susan ya biri mgombiri by then omutende soyo kubaita Michelle ye yali atende ka club eno in fact ye yabayamba kono okubera nga bako mu kibinja ekyo kuntiko era mu jukrautevu season ye yo club eno mu kibinja ekyo kubiri agega mu kwagama team agali ya untitegate kaonyo mutindo gwamanyi na yatenga bay yambisaka promotions playoff okulabi kanga atem basu umusu wane wajja mchibinje choku ntiko kwa suzo niyo kuchimeza bama ya mfechele chomka gane pon sazari nkaga muna nange mipira na mwebili jivazanya bama ke mpia jari ya bili badu nge mpia jari muna na baku mpia jari kuminena bati wa gozari ya tano musamfu bati wa mgozari na mobie na klabu en webazanya ka promotion playoff mungu kabutevo bati nga kusami finals basu nga niyo klabu ya iba ni baji jam kumugate kwa aggregate zari bili kwemo wifanyo kwenye nga matimu za ugombiriri gaso kani gasi nkana fasilege nda kusome zari bili ya mwezo kwa John umaka kwa bia bili mwebili ya bweto klub ya Eiba ni bawa wangu la mutelefu ne goli ya mkubwelele nga goli ya mjibafu na msambio kwa tabaruti ya aga ya jibatebe na mudachi kia bili mwomu nana then game ya yoko edingana ya jena kusome zari tano mwezo kwa mkago umaka kwa bia bili mwebili ya bweto klub ya Eiba bati mpura mutelefu ne goli zari bili kubwelele nga goli ya bili za klub ya Girona juke antu ya msambio kwa taboja gashia ya batebe na kogolo mudachi kia mwyo gane kumsambio kwa takurithiano Ricardo Stio wani anenda batibira kogolo mudachi keyecheda mwemo bweto club eno nibeso ga finals ezaka playoff ako jibasinka na club ya Tenerife anibaji jamu kumugato kwa aggregate zali satu kwemo wafinyo kwena gama team zao gombiriri gaso kani gasinka na first league nda kuzumwe zari kwena bia mwezo gomu kaga umaka kwa bia bili mwebili niba kula maya gali ya gazi 0-0 then game yo kwe dingana ya jana kuzumwe zari kwena mwendo mwezo kwa juni umaka kwa bia bili mwebili bweto club ya Girona niba wangu ni goal zali satu kwemo bweto club eno nibaso umo sibwa uko jamu chibinja echo kuntiko chongi lukula ganti kujukuju abo mtende soe gweta Michelle obibaya mbako klabu ino nukube irangate baja mchibinje echo kuntika tenga siche echo ka watuna suzo niyo klabu ino bayo ni mchikope checha kopa darena ya tira ye mkwezo team zasu wakwina nga zate kwa ukembira kwa waba gendida dina mpaka kumutende ugole kwa round of 16 tenga bali wa sinka nye mwama team za gatali mangu yogira kumutende ugole kwa round ya riyo yokubiri na kuzume zari kwa nanyo mwezo kwa kuminebili umaka kwa bili ya wini ungumo baja mklabu ya West Kanga baji timbula utirefu negole ili mkubwere then kumutendera ogwali kwa round of 32 club eno baza jam club ya Osasuna angabaji temple out of negolele mkubwerele then kumutendera ogwali kwa round of 16 jibasinka na club ya Rayo Vallecano neba jam geba temple out of negol salibiri kwemo by then season yayo ya bili ya mkubiri ya bili mwebili club eno baina uko kubasambi habali ya menjayo abenjao labaji ya mko club eno na ukubira nga baso umosibwa yugira kumusambi ogwa takurithi nyani stiwani season yayo gendo ukubira nga fundi kilwanga yomu kwa wabazanya baso ukubira nga ate abateka ukembira ku club eno yogera ku msambi gweta Anahuel Bastosi yogera ku msambi gweta Alex Bayena ano msambu oyo gwe baita Samuel Saizi abewa mkuwabo abateka ukembira no kwiranga club en abaji no nyezayo ko ku magolo na yenga we baso musibo kujja mu kibinje kyo kunti ko season yabo ya soka yali ya 2-2-2-2-3 obagaza ko kwiranga abateka ukembira ku baso kwiranga bamalira mu bife 10 yali soka bako refetere che 10 ne points zari na mwenda then yogira ko Susan ya bila rumesa to bili ya bili mwena gega mkwaga ama team agate kao kufuga nyo kwa manyi mu Spanish ya liga era Susan ya gendo kwena ngefundi kilu wanga kuchimeza club en bawa ni mfechere choku satu ne points zari chana na mwemu nge mipira satu mwemu naana jibaza nja Susan yeyo bangu laki mpia jari ya bili mwetano badu nga mkaga baku mpia jari msambu bate wa goal zari chana na mutano bate wa mgoalzi zari ya na mkaga then club ya Real Madrid Susan yeyo bebatu wale chukope chaliji ne points zari chana zari chenda mutano atenga club ya Barcelona bama ni mfechele chokubiri ne points zari chenda na mutano bweto club eno ni bamalira mchifo angabage indane mchikope cho cha UEFA Champions League then Susan yariye ya bili ya bili mwena bili ya bili mwena katindo ka club wen akata andiko genda nga kasebengere la mpola mpola. Amujuka utevu season yeyo. Bali mchikope chechayo fa Champions League. Ate baso la kubena nga basu komu tendero kwa league. Bama ni mfechele chasa tumuaba satu. Ne points zali satu. Atenga mchikopo challenge club wen. Bali takuunje go yego. Ezo kubena nga tebadi zibuwayo. Mchibinja echo kubidi kubaba mani mfechele echo kuminomu kaga. Ne points zali yana muemu ngemi pira satu muo munana. Jibaza nja season yayo bangla ke mpira jari kuina gumo. Badra nge mpira jari munana. Baku we mpira jari kuina muinda. Bateba goal zali yana munyia. Bateba goal zali nkaga. Beto club wenu nibasigala. Angabe kumi de mchibinja echo kuntiko. Na yu otunia club yari ganezi. Bali badi zidwe mu segunda division. Bama ni mfechele echo kuminomu nana abafuna points zali yana chitegeza nti enjaule yali makatiga matimu zago yali ya point yali em ya tasa club eno na yenga season ya 2025 2026 tebaso akubera ngate abalubuka bweba tondi badizibwayo amuchibinja echo kwiri then no mutendesi abadde abatende ka kapira omusajjo gwata Michelle yabayamba ko kubera ngabaja muchibinja echo kuntiko naba yamba ko ne season ya 2023 2024 okuteka okuvuga nyo kwa amani abwatu na ye awuyatambu demo kuva ku club eno katulinze tulabe anim anamudira mu bigere ye season ye ja club en abana so kwiranga berwa na konde bakuma mu kibinje cyo kunti konze nawe ye club ya Girona zen kwagaliza muri gwe chemisana marunji bye bye
1: kirabu yo mupogo mza mix wa mune star times enjoy digital life esawa wanu ku radio buju. Esawa, zidi musamfeza omutun, budebu wa maria gabi ya misana, webale kuhuli lisa radio hudu. Yonge lo kukuma ulamu wonga burunchi, nguma nyengeli joe inzo bukumamu. Eno ye head 30, wanuku radio hudu.
2: Okwe kebeze nkuba yomutima guo, oba cheba ito okwe kebeza pressure, sicha akwe jalabia. Chijja kuyamba nnyo singa basangango omutima gwo gutandisa okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi genda nga weekebeze pressure nga tonnawulira bubi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yeba de health tip wano ku radio budu. Tuesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Sawo yokubiri ya program the mix. The mix. Inuisawo ewomese chemisana. Kati nawo ewomese

0: Mbienja ulu, evili mchupa ya miuze visatu na ya miuze vitano, waliwa ono wabuli moto. Wefuni recho kunywa cha ona, kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabari ham.
2: Bana masaka, Shift Initiative Limited. Wataka kedo mwale so gutambuzo mwaka. Okuvanga tano, paka kumina nyachuni. E masaka kusaza groundisi. Kunavera mwale so. Atu kwekwebi ya musuzi nebiyo mwrambuzi. Mujatu kudabi ya tuetaka, kumiwande jisalidwa ko. Na mwaba subuzi, muitidwa mutuundebi ya mwe. Naba tusa chinomu, mbuki nge midala jamwe kati. Nga mkuba kuziro musambu musambu piri. Ana mukaga, china na mukaga, china na mukaga. Atu wakulete denebi soro. Bigyo kuva mu zoo emarasi maya gonya timba.

0: Radio.
1: Kati ndoza wotegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu.
1: Ndiye kama utegule cha Premier League. Kaya ya kategule cha Premier League. Ama duteka na mugwa. Neche Champions League achagala.
3: No fear, pure fire. That's it.
1: Uyo ye mikira teto wase no. Ye wero kufira mchitoke cha gonja. Anti asene ino kuwanika kumeze vikopa biwiri. Chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu. Baga amba chikafuwe.
4: Mama yangu.
5: Baba muzukuru sambia sambia kwa na muzinda azige wala jagala genda.
6: Jeji ansani sokulaba.
5: Ewe wawo muzukuru. Chokuleke sikuwa wamani ugwe manja.
6: Jeji ankomye ona yevi ntusibi angu.
5: Ebi ntusibi angu.
6: Jeji obusajia vwatu te Premier League. Katine Champions League bumutuare.
5: Kati muzukuru bado ugambutia.
6: Jeji ambade njagaru obundo gere webutu ukamuchisawe bulavensko.
5: Tisa. Nganda bate tayabutu tede Tanzania.
7: Kala jindeka.
5: Atengu umuganga gwe mugenzeko. Atemu kwano gwani.
2: Champions League final. Katukuluwa mkagaruwa weekend. Kusawe mwe ya kaungezi.
1: Bwete ya senerumbia PSG. Wakati mpakaza kama lilizeze chikopo cha Champions League. Guno simu pia kwa ulicho. Kari kwa linendu wa desino wa manga toto wa noguli liza ya dogulaba. Katiku mbrode wa pressure sukari mutima. Na uwe njelange kulumila kumukumu. Toto wa noguli ya dogulaba liza.
7: Kisu seba nangi.
1: Kati wasikate kwa lisita day. Akarimi kakumi ya mradio budu. Onyi mdo ndibe nsusule muu. Netimu yabia mizanyeri gumita.
2: Wano kuradio budu. Radio yomu tuwabuli.

kuri ya 2016 2017 2018 2018 icyo nakitegeza aki nti kimukwe cyo kintu ekizibwe nyo okola kwe kuwangula Champions League noji wangula mu campaigns biri ezidiringana nenga betutira kuchogera nti buli kintu kyonna kyonna kituuka nekibeera koko enkomekerezo yaakyo kiyinza okubanga kibadde kizimu Madrid yakikola timu zezimu nga zisumbuyibwa kubanga era mulimu timu zezibadde zijja nezituuka ku finals bbiri ezidiringana like ngebadde yazanya final ya

0: radio budu radio yomuntu wa bulijjo
1: katirisime program chakaza tisime program chakaza muchakaza nile sanyu mukawungeze Muchakaza, tukumala kwa stress, wanamprogwa muchakaza Emesawe soka, ngekutusiwa kwa Uganda Waraji
2: Mumiaka jengaga, yabanga wa Era Uganda Waraji, wali Umutima gwegumu, Uganda Waraji omoyo Kati alimu unda vikempia, chokambu wami wa Februyo wa avulijo Uganda Waraji, ichoku nywe chitugata Kati najabu ze miaka angaga, ichoku gatawa na Uganda Tutundi bwili yaba batana uiza miaka kumi na wanana

0: Muziki ndi wa mkaga kumacha sawa 12 na chitundo paka sawa saka satu ezo kumacha wana ku radio budu radio ya mtu wa
1: ulicha 98.8 FM radio budu
0: ndiya kama kutegule cha Premier League kaya ya kategule cha Premier League ama duteka na mugwa na cha Champions League ya chagala
2: no fear pure fire that's it
0: uyu ya mikila teto wase no ye wino kufira mchitoke cha gonja anti asene ino kuwanika kumeze wikopa biwiri chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu baga amba chikafuwe
2: mama ya
3: baba muzu kuru sambia sambia kona muzinda azige wala jagala genda
4: jaji ansani sokula ba
3: hewe wawo muzu kuru chokuleke sikuwa wa mani ugwe manja
4: jaji ankomi yeona yevi ntusibi yangu
3: yevi ntusibi yangu
4: jaji obusaji ya watu te Premier League katine Champions League bumutuare
3: jaji muzu kuru bado gambotia
4: jaji ambade njagaru obundo gere webutu ukamuchisawi bulavensko
3: jisa nganda bate tayabu tutede Tanzania
5: wala jindeka
3: atengo muganga gwebu genzeko atemu kwano kwani
6: Champions League final katukuluwa mkagaru wa weekend kusawe mwe ya kaungezi
0: wete asene rumbia PSG wakati mpakaza kama lilizeze chikopo cha Champions League guno simu pia kwa ulicho kari kwa linendu wa desino wa manga toto wano guliliza ya dogulaba katiku mrode wa pressure sukari mutima na uwe njelange kulumila kumukumu toto wano gulaba ya doguliliza
5: kisu sila nangi
0: kati wasikade kwa lisitadai akarimi kakumi ya mradio budu onyi mdo ndibe nsusule mu na timu yabi ya mzanyeli gumita
6: wano kuradio budu radio yomutu wa ulicho
0: Tulumbia msawe yokubili ya program uchakaze Anti tuwa idakwa stress Esawe yokubili ya program uchakaze Wano kwenye budu

0: tukera mu weekend ari masimfu nyonyiri dala wabara kuri ni sabari abiri mu fort yo chenda munana karonye se munana chenda mtana karonye se tanu ne ku www.radiofm.com yensedi jadani za kutambuza kaongeza kakamba kaongeza kanyuvu akaongeza kakamba nyonyiri akaruga faudi za program chakaze tugamba ati da chikaze 13 zokaze zivure kwenye sansa bwazina bayemu ya kaongeza kona kuri walero tukoze seke da chikaze ne satatu ogere mu fenda kakadi kona ku 0 musamfu 8 yemo atanu mwe mu musamfu mu 2 abiri mu 8 ngambye ku 0 musamfu 8 emo nyatanu mu emo yensamfu mu 2 abiri mu 8 obankubira ko ku 0 musamfu 5 ne 2 chenda mu 8 chenda mu 9 atanu mu 5 nkakasa munange ntije mu yamuliriza program chakaze abasoka ku kisenge muveko na fetwes gamieko gwatabuli gwobuzo wange kiri kitya mpa ku sente gole mwana ndi ku kisenge ndi ku kisenge ndi ku kisenge kisenge ndavuka kisenge abasoka ku kisenge muveko banange na fetwes game muko yenga buli omwali ku kisenge tekitugwira Habaso kwa kuchisenge Mubeyo na fetwesi game muko Mubeyo kuchisenge na fetwesi game muko banange Kubanga tuchimanyi Halibu abachi soka kutemwagala chivako Na fefe njini abachi zeko Temwagala kutuvira Nebo tubakamba na ijeme Bele lele hadi kuchisenge Wala kuhuli nisano kubanga Tamla fedakale Nijia danio Baibu jamanyo indanza achirizi wanenu kwepiki shopazi na supermarket ya rubaga ntumbude chenda mtada katonye zeta program chakazi babi ina vibe kari nange banda bila bantu bange sekita jetu ogambotia webali tumbude yomu tuwabili yose sekita jetu ya tutademo msimbi walimu ntekateka ya fiasa no greater massacre natuga na end of mega party end of season mega party ya rupama sefunyo njida tuwa gamienti ya soga zili masi yifunyo njida zili kali mbunyo njida la yanga tugambati ya ngotu yunga kenso nga stambibu tumunji nyo njini dala wei wawu tubade tunyumia nyumia mwawu nedipisi nga tumufuza kusongeza gamanti ya haa wabule nsongezo kakati DJ Daniyo mbotofe nsongezo kuanga mchisera chineno ate bola fuse bola nangamba kuma huko muofisi yange tujogere kunega DPC tu nangamba kuma huko muofisi yange tujogere muko ukade nanga nsonga sima sifunyo nyida sono recho aso ugweta masaka kutake kide end of season mega pata gira kubira kusha patero shamji hall nsonga sambia barabara masifu nangamento kumanye bisinga wu oja kuba ku 0 musamfu 5 5 nsambu musatu na tanu mwenya nkaga mwe mwa mchalo ibamuita abamuita na mata jowani ya kulembe demu enteka tekeyo aliku 0 musamfu 5 5 nsamfu musatu na tanu mwenya nkaga mwe mwa okulebi kangate otwe yunga kwa wali okusale ente wali okusale mbuzi enkoko na bulichumicho necho kunya necho kulia tugera mkira buambi yansi nga musamfu mwezi yungu wa mkaga kare kona nkulabe koku dirongo ita ita munange radio video mtuwa bijo hello Wanji Sebo
1: Ije Daniyo
0: Wanji Sebo
1: Kama shida ni yuma aje
0: Taina tabu wani onu
1: Kajini na magoma ata jiva
0: Kati mamidi tatuduke
1: Kako neku sefke na magoma Zani mnyendo Kasa wane wachari wange wengena na weho yima
0: Aya basi banda bila bantu wange wale kuhuli liza radio Wanji
2: Wabalo kuhuli
0: liza Wabalo kuhuli liza
2: Afa jelgeno jiriva
0: Ani onu
2: Unawega neso wa chiri anga chikanda
0: Mamidi ya tugende
2: Tumendo kumi kwa hindi anga juwe njiriwa na juwa na mwana kukambule kaka fi
0: Ndawe ketu ya nzeba nikuudi lisa radio Mtu ya mtu wabili jotambla tugende Hello Wanchi Weba lukumpli lisa baba
2: Una mkwano kwa senguba kuhina sao nye kaminya migo
0: Kona senguba tugende
2: Nakoneko kuteda ukunyama kumicho mwawe kaminya migo
0: Waluwa
2: mama nge mama naka eseri nyamuchivi inge Baka soma wange wano kuwina sao nye kaminya migo Nizi mani utani nzizi msiramu kosovo nalongo gaite mkunda Nalongo sekalale utaya waluwa musabaga dao mnyendo Nesalongo wane eseri nyamuchivi inge mwamisega ntebu kanti mwagala nyo big up papa
0: Nauke big up Mwabale kuhudi ni saa radio buldwa yomu ntu wabri josi nijia sabina katuwa mzanyo nako waka ungezi kalero
3: Wetu na ye genze Omu digi do Ogubanda mu digi do Yuyi bandi saa uyoku vya program mchakaze Wanu radio buldu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esi una tujiri na munga otano Katina uulidi za Radio Budu nga ita kumikutu ya FM
4: Ku Facebook
3: Radio Budu 98.8 FM Andi 95.5 FM
4: Ku YouTube
3: Radio Budu
4: Ku Twitter Obajite XC
3: At Radio Budu 98
4: Ku website
3: www.radiobudfm.com
4: Ku Instagram
3: Radio Budu 98_8 FM Andi 95_5 FM
4: Oba download nga app ya fire Radio Budu ku smartphone yo
3: Na ube ilomu kwabo Abatambula naba kulembe de
4: Radio Budu Radio Mutu wabulijo
3: Ono ye muzanyi wa olunaku. Omuzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Mutugo mchakaza.
4: Inkwaniriza ugombeo za jenda mnanaka umuze mnanane jenda mtanaka umuze tano ya Radio Budu Radio Monto wa ulijo nyongro kuza kugwena aje kumide kumu kasera kano ne uga antiminango kula chama nyoho kuwerango uliriza Radio Budu Radio Monto wa ulijo kada kamira kamzanyo wana kunanga Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina Benedita chikatano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwerekeza program chaka zane DJ Daniel nabiranga kongreyo ni nte katike yu na kuru walido nakuzumezili ya bili mwendo mwezi kwa kutano mwaka kwa bili bili mumu kaga amonte katike ni umzanyu na kuru walido njagade togere kumusambi kubaita Julian Alvarez njagade togere kumusambi orenso nganti mkasera kana maulile manje gamu tambu lirako china jukurante mawega kao yeke nyini ngo msambi ni kampu ye above ni bategeza klabu ya Atletico Madrid ye ngo msambi wayagala okubera nga atambula mu okuva ku klabu weyo anenga nalabye kawo klabu ya Barcelona bete futefo okubera nga bayungula bantu bamvu nabampi okubera nga bagenda ku klabu ya Atletico Madrid okulabi kanga ate abafu na msambi yoyo nalabye konti bete futefo nokwata milioni ngachi 10 za euro okubera nga ate baziwayo basobola okubera nga abafu na msambi yoyo yate agatambula mkaseleka nugalaga anti klabu ya Atletico Madrid boba andiberanga teba ina ante kateka zona za kukiriza milioni chukumi ya za euro okuberanga bato msambi Julian Alvarez okuberanga atambula okuva ku klabu weyo na yenga yo klabu ya Barcelona boba chagenda dela maso no okuberanga bete kateko ukulaba tia webagenda okuberanga tem bafu no msambi yono katulinse tulabe chi chigenda okuberanga chidako kubayo klabu ya Atletico Madrid Madrid balaganti sibe tefu tefu sike kabada kasera kebandi ya gali demo msambi yona atambule na wankuwa denti yengo msambi ya balaga danti ayegala kubera nga atambula okuva ku club weyo anengo msambi yon gubaita Julian Alvarez ya zari benda kusume zari ya setu mnumo mwezo kwa januari ya mwaka kwa nkumi bili aine miya kabili mkage jovu kuru msajja mnaso gangali ya Argentina zanyango mtebe ku club ya Atletico Madrid ya basingo wunjo mwuraba yeti mojo shati namba kumina muinda obuwamu valimu futi ziri tan ne inchi ziri munaana omusajoni ya zari mchuka chibaita Kalchin okuvira kumu guangiri ya Argentina iranga mazadebo mbiri ya bagina masu nukwira nga bamu zala atatawe ya msajo ya guwaita Gustavo Alvarez atenga mamawe ya mchale ya guwaita Mariana Campori bewa zada uwa mbiri bagina masu nukwira nga bamu zala atato ya liaina factory jari ya gina masu nukwira nga te atambuli za mwe mirimuje atenga mamawe ya li mchala nga msume sa owachinda garden inayoko baganda be abobu lenzi okuli gubaita Augustine Alvarez kosano mulala gubaita Rafael bebaganda babu na yenga nabo omuzanyo kwa kapira bakutegira dala bulonji na wankwa dentibo bacha ali wansi nsiko na yenga omusambion yatengo kwela gazanya kapira nga jari mwana mtu ya tanika kwa akademi jivaita Atletico Carlton gwali maka kwa bili kumina mpaka bili kumina mkaga jiafa niegata kwa timu ente ya klabu ya River Plate gwali maka kwa bili kumina mkaga mpaka bili ya bili mweli jiasambili mpeja ya tano msambi jaliji nabatu ya gosari ya bili msatu then ya hita mitende jale jenjalo kuklabu yo mpaka weba musumosa na tengo kwela gazanya kwa timu yankule ya klabu yo moju kawitwe vunti ya gendo kwela nga ikata klabu ya River Plate mkasira kwa yema zo kwela nga kula trials na matimu sagale ya genjalo okwali klabu ya Boca Juniors kosani klabu ya Real Madrid nateka uko embera bane kuni tournament jela bikiramu nateka uko omutindo gwali gwenjolo then weba msumu so kwira ngazinyira ko timu enkuru ya klabu ino mojo kapito vya teba goli ya sokera da ko timu enkuru nakusomeza zeri kuna msavu mwezi kwa kusata mwaka kwa 2019 bali basikanye klabu ya Independent anga game yo bajwa nga utef ne goal za sato kubolele then mojo kapito vya bayne mchikope che chako pa Argentina ko finals za 2019 basikana klabu ya Central Cordoba moyo game era klabu ya River Plate bawangulo chikope chone goals zali sato kubelele na ingo msambion yabanyamba kwa kubela nga teja teka uke mbira kwa baini mchikope chako pa Libertadores mu group stages naso kubela nga te yabatebela goals zali inga mutano na inga team enkuru ya klabu ya River Plate yabasambira sozon zali tano ngemu kwa sozon jateka uke mtindo gwenjolo soko gaya kwa sozon ya bili ya bingumo ya rabika mpeja la sato mwetano jali jinabatebela goals zali ya bili yogira kwa sozon ya bili ya bili mwebili yedabika mpeja likuna msambeja ligi nabatila gozo likumine munga wama munga teba sambile mpeja chukumi ya bili mwebili nabatila gozo lia tano mwenye bangli ya maranga zangira klabu ya bayambako ukubela nga batu walebiko pebienjol omwali Argentina Premier Division wabili ya bili mkumu Copa Argentina season ya bili kuna mwenda Super Copa Argentina wabili kuna mwenda kosane chukope checha Copa Libertadores cha bili kumina munana ya bayambako ukubela nga te baju wangu lila darabu tevo then we have club ya River Plate tumo jukranga sambira club ya Manchester City gwali mwaka kwa bili ya bili mwebili mpaka bili ya bili mwena juya sambira mpia jali nkaga musambe jaliji naba tebela goals ali ya bili kugenda kwa mugwange ya mungereza moju kwa utevo na kuzome zari ya setu mwemezo kwa jeno ya mwaka kwa bili ya bili mwebili ya liya weze miaka bili mwebili ya jobu kuru bweto club ya Manchester City bavayo ni belange mwetongole antibari wa mazo kuberanga batu wakakunzi kilis ganyia ne club ya River Plate kuberanga bafu na msambi na kundaga ni yemi ya keta na unechitondo bate kamu kaka sente milioni zali kuminanyia zapa undi eranga mimu kwevyo biebatu kakoku nzikilis ganya kwe kubera nga bali baino kubera nga bale kayo msambiono kubazike mpako umwezo gwali ugo msambi rapidi ya bili muwebili ya basambi lako kubazike naba sambi le mpeja likuina msambi jalij naba tibira gozari kumineo then na jira dramu weto ongole kubera nga yega tewa klub ya Manchester City then ya labi kila mgemi ya soke ya daily competitive kwa klub wene na kuzume zere sato umwezo gwa msambi bali basinka nye klub ya Liverpool mchikope cha community shayore iranga game yo klub ya Manchester City bati improbative ane goals ali satu kwe mwe na kuzume zinga msambu mwe zogomu nana ya dhabi kila mgemi ya sokira dele yali jogo angri ya mungrezi yoku ntiko bali basi nkanyi klub ya West Ham anga mwe yo game bali temu konga substitute mchifacho msambi yogweta Erling Braut Haaland nga game yo baju anga vitev ne goals ali bili kuwerele na kuzume zinga satu mlumu mwe zogomu nana ya teba golie ya sokira daku klub ya muli jogo angri ya mungrezi yoku ntiko bali basi nkanyi klub ya Nottingham Forest ya kuwa ne blessi kuwa game yo baju angra vitev ne goals ali mkaga kuwerele then na kuzume zinga tano mwezo kwe kumi na teba gole ya soka dari ya Champions League bali basi nkanye club ya Copenhagen nga game weyo baju wa club tevu ne goals alitano kuwerele na yenga uyeria sambira club ya Manchester City tiyabanga tiyabanda la yoka seda kari yao ya basambira season zali bili ngemu kwa season jateka uke mbera yari ya bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena yari ya bikira mpia jira satu mkage jaliji naba tibira goals zari kuminemu nge wama mgate ya basambira mpia jira chukumi mwesatu naba tibira goals zari ya satu mkaga iranga club ya Manchester City akaseda akatono kema langa basambira kapira ya bayambako kwera nga batu waleko pewe nja ulo mwali lije kwa ngeri ya mungerezi yoko nteke minundi jali ya bili season ya bili ya bili mwesatu bili ya bili mwesatu bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena FA Cup wa bili ya bili mwesatu bili ya bili mwesatu Champions League wa bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu UEFA Super Cup wa bili ya bili mwesatu FIFA Club World Cup wa bili ya bili mwesatu kwa sanu community shahode wa bili ya bili mwena ya bayamba kukubira ngate bamto ya delabu tirevo then jiafani yegata wa club ya Atletico Madrid bili ya bili mwena mpaka na kati ya kawasa mbile mpia jiri nkaga mkage jaliji ya kawati bila goals zidi ya bili mutano kugenda kwa mguangiri ya Spain umoju kwa utevi na kuzume zari kwa bili ya mwesu kumunana umaka kwa bili ya bili mwena bweto club ya Atletico Madrid ya kuvira kwa mguangiri ya Spain bavayo ni barange mbuto ngole ntibari mazo kuwena nga bafu na msambion kundaga ni yemi yako mkaga bateka mkaka sente bamgula milion zari chinana mwemwe mituwalo chinana za pound chitegeza ze milioni nga chena mutanu za euro ze bafu ni yoko msambiono then nalabi kila mugemi ye ya soke ndako klabu ye na kuzume zari kuna mwendo mwezo gomu nana bambu ita mkonga substitute ye bali wa singanye klabu ya Villarreal nga gemu yobaku la mnyagali ya gagozibili kubili ye na kuzume zari kumina chano mwezo gomu enda na teba goli ye ya soke ndako klabu ye bali wa singanye klabu ya Valencia nebaji kakanako nebaji timpla utelevu ne goldzi zari satu kuwerele na yunga klabu ya Atletico Madrid abadde yakaba sambira season zibadde bili ngemu ko season jaba data de okembera ya bili ya mwina bili ya bili mwetano ya rabi kempeja la satu msambe jalij na batira goals zari kuina msambu then season ya gwa ya rabi kempeja jari ya bili mwende jalij na batira goals zari muna nange wa mwamu gati abadde yakaba sambira mpia jwede chukumi mkaga nga yakaba tibira goals zibadde ana mwenda banka liyaba dama zenga zanjira club weyo taina chaba wangu lidoku jaku ya mayamba kukwira nga bagenda kufinals ze chukope checha kopa the season ye yagwa ya bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga musajja timu ya gwangiri ya Argentina ya tenka ukubasa njira kapira ya tenka kutimu ya buyaba vukabali mwasuwe miaka makumi ya bili gwali mwaka gwa bili kumina mnana mpaka bili kumina muenda bili ya bili mgumunde ba muita na tenka kuzanyira kutimu enkulu ya kabasa mbile mpia jiri ya tenu mgumu ya kabati mwena go ziri kumina nyia banga ya kamalanga wazanyira kapira bayambia kukwina nga batura World Cup wabili ya bili mwebili Copa America wabili ya bili mgumu kosano wabili ya bili mwena na yengo msambion gubaita Julian Alvarez musajja alimo mkwano ni muna sugangali ya Argentina omchalo yugubata Maria Emilia Ferrero elenda kuzumeza zari ya bini mobili ya mwezo kwa John omwaka kwa bili ya bini mwetan bavayo ndibala angri ya ntibali basubiro kuwe rangate bafuna yoke zade buwati omukama naba uo mwana uo mulenzi biebio msambion gubaita Julian Alvarez wakade sige na kuwe rangansuka kwa wana unako walerotu wade togede kumsambion ulenso nganti ya mwye manji agamutame kwa mkasira kanu ya vayo ategeza club ya Atletico Madrid nti ye ayagala kubera nga atambula mu okuva ku club ya then club ya Barcelona bamutadekerise George ndayenga ni club ya Atletico Madrid ye gama ati milioni ya 10 za euro zimwagala okubera nga ati mutu wafire tugenda kubera nga tuzikirizo kubera nga ate toto omusambi ya tulisti mongere koko kasente tulenze tulabe chigenda kubera nga chigwa chitya club ya Barcelona bana so kubera nga bafu no omusambi yo ba club ya Atletico Madrid bana so kubera nga ate bakonvincing omusambi yo nasigala uko angaba sambira kapira zendawe nkwagaliza kaongeza kalonji atova radio wudu radio montu uwa ulijo weekend ya nonji bye bye
3: musanyi wa lunaku uyu ya bado musanyi wa lunaku mpugwa mchakaza esawa wano ku radio wudu Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
5: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo, oba kye bayita okwekebeza pressure, si kya kwejalabya. Chijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi genda nga weekebeze pressure nga tonnawulira bubi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu kufuna uwenyeza tedela tuidibe sukuli katuondeka o muziki kabidenjo gufunike pugo mchakaza eni sawo yoksatu wanukredio wudu radio yom

0: Runa kurwanja. Chigere kubanga ati kwata fanya songa zembe para para basi vasa we muya kaungezi kakasa anti uriya muchari omukoto gubero omukoto ogendo kutuwa mchimada ogendo kulabira mpira bagu agendo kutuwa kuledio yongo ogendo kuliza kuledio budu wama gwe ngo kusemru unji nyonji lidala kubanga kira kupera chikabu enyo ato wano kumpeza kuledio budu ya mutuwa mnijo anti mbamanyi lona diajira tenanywa nga temuna jira beje mubeira nga yete hiviri kone biyo kunywa nga temiri yiko jenga ya jira yeda ako tuwaka mkwasa tuwaka mlekera tuwaka mbanti ya singa mkazanyo kukuwele zendiva okatike dakantu wako kwale kwana kuziro msafu mnane mwatanu mwamu msafu mbidi abiri mnane kubamu msafu tanu bili chenda mnane chenda mwenda tan tan ya ya ngambia hidi gaya zamba kakadodi kajia tuko lila boy katabu kamanyi wanji
1: gambati na diwa watu
0: agambati ya
1: ya sina
0: tebo osinzi diwa
1: ya gara nyolodori vili msemba vili mtu ni bosko ni wambere zanga vili jio
0: ya sebo
1: oneko ngavi yosa tugende
0: tugende
1: akivere na mirembe mama aki ya
0: antio
1: ya kijoni bosko wambere za kume
0: hakume baba wabere kuri lise yomu ntu wali yoku mkutu kuri
2: sebo sebo
0: wanji sebo
2: ugambo jasno
0: na hida tabu mposi gweyo bagamba cha bantu bafabali side yeyo eh aya basi bari kuulirise yo muntu wabyo rweli yo budu kumukutu koli hello wange wanji oweno
3: nige danio
0: zebo
3: ono mulindo andi gurama
0: ambo cha mulindo gurama
3: wase no ninze ncha
0: ase no ninze ncha
3: Eh,
0: tulinde rwecha.
3: Injanja.
0: Injanja sawe mwaka ungezi.
3: Takabida niyo.
0: Aya boss, banda bila bantu anga begura matimbaga la nyerweli yabudu.
3: Tena niyo.
0: Wanji.
3: Kwa muziki mzee.
0: Wewe bale kuulirisa.
3: Tunaona ndivijja wakakobachaza.
0: Bijaba kako machaza anga bagamba chi.
3: Tulinde de baba.
0: We wow.
3: Simira dale nguliko jo tuba kagire ko Julius kaka jetis. Yari aja tinyepela.
0: Ezebu
3: big up
0: man you recorded this on radio but you have to have your wello wello wanji sebu
3: nchaba mani ya banakera mchibanda kumi yenda basa sulira wano kagona
0: ego ogera basa sulira abab mani yu kumi ya banakera
3: ana asuru kata yeah. Echo kujua ingira ayingira wakula sasi promoke juwa wa uhuru
0: ee wakula sebu abantu bagame ya abab mani yu mnango kuhera basa sulira abab ingira ingira necho kujua
3: abab mani tukenda kula yano kuchibanda kagona abab mani yu kumi ya waso kani yenda basa sulira
0: aha ate mne kwa sachi mnaye aha kare mnange banda bile wewa na kundi nisa uroni yomdu ya mtu wabili joo wange
3: nige danio
0: waji
3: mwagizu wa sinu DJ Junior official
0: ogambo te DJ Junior official ni mchitengesa
3: yisembo
0: kare tugeni ee
3: yako ya tatoto wabana
0: ee
3: Yeye
0: ya kambu baba kajia kola kadodi kaneno zeno siyure sina babu zako baba kadodi kajia kola nemwe zeja simbade ende stinga kange ngazi
4: danio
0: wanji
4: wale poeza
0: wewa nukuli disa
4: anjo na wele kare mtoe kwa kune chaluga
0: nkesebo
4: tuli nzeru na kuruwancha
0: tuli nzeru na kuruwancha ngazabi kempira ngazene kube nsiyo na
4: mazima
0: kare yema nukuli disa ubanga

0: abi.
1: Ayeva na ngeze
0: Kale muganda nge Jacob w'eruyonza tulabira b'eruyonza.
2: Radio Budde. Hello. Sebo. Yes, Sebo. Bande mu kyalo.
0: Bakuuma bazzukulu.
2: Abatawe mu ddobuko abatute ku poliisi.
0: Ate baba kweri pako we baba kulekedde ddenda. Radio Budalo.
3: Abebele bang.
0: Mwanji mukwano.
3: Ebale kuweleza.
0: Kale munafe nayo bale kuuliriza.
3: Olo simula na mukwenda juri ya sinuwa nerwenda.
0: E baba mukwenda.
3: Kwa umulama wa chama zima nguliriza burundi.
0: Aha.
3: Chama zima matufu nze bani ngapu kwe.
0: Hmm.
3: Omukoyo chagero kukoro wa basado kwa maramanyi wa mama ne tata.
0: Eh.
3: Age chama abana de bali abamanyina.
0: Eh.
3: Kadaba zide waka.
0: Eh.
3: Malipa jakubayo nga tebe ya gali de.
0: Hmm.
3: Chama zima matufu chilebe ya delante obuangwa bata niso kubono ne dale biandara.
0: Bata niso kubono ona.
3: Kadenze mkwenda juri yasi.
0: Eh, wow.
3: Tuwa nerweza ili. Mkade furo lewe miyaga kwa abagara nyo wakafe bebe agagara.
0: Mnange na fetumu agara yeba rekuuliriza.
2: Hello, Radio Budu.
4: Endo.
2: Wandi sebo.
4: Ngamuli mutia.
2: Tulibulu wandi sebo.
4: Umuli amu nsonga.
0: Erito ogera.
4: Eriange liogera. Yona kama. Zewa kulako diplomoke ziwa bauru.
0: E wakula.
2: Yes, sebo.
4: Omusine kwa basine ni lande kama chipocha ange chaba uru na wachu sachu sazi minisiwe. Wawate wachu sachu sa mutima negu nkuba.
0: Eee.
4: Nengamba haa president kanchu sa nangi.
2: Nakule kawo.
4: Yasine lande kama kezo kula anga ba uru mba tenele teo.
0: We wow.
4: Kakati kumu ya musonda.
0: E mkulu.
4: Otimani eti. Bana yewe tiba tuwasa tena sekwetegele zanyo family mwe tuwasa
0: eee
4: kati ochimanyi nchwe family mwe ya wasa amfu
0: eee
4: eee kuwa kwe nazara watu kino kwe sula najia na umuko najia na wasa umu vasutte family nabo na kito kwa naba kumu naba
2: badia kuma vazukuru
4: yee menda menda atawa kukajio kirezo
0: eee
4: na kito kwa kanganela jaja baba nazara mwe na wezi manisa na mwoga basi.
0: Baya bife nyumba bajiwambi ye. Wewa wachari kuredi obudu eyo muntu wabulijo. Kakano nobana fe bano aba jena habos. Bakutegeza nti otawanyizibwa alaje wachite choka. Senyiga ya kusumbu wa obosi wa mubiri. Okalu ubiri wa mkusa. Kakati wewe kwate jena flu. Jena flu dagalali ya habo. Likole wabana fe aba jena habos aba kukolera ka COVID exi. Linoli ambao kuzibukule nyende ezikute likakanya alaje atenga lina nebirunge ebirwanyi sendwa dezi kuata maugwe ne nyendo jenafuru tamala amumanyi tasumagiza atenga mwatu takuletera kantoroze kale mweyune mulungi nnyo kubana abatonga bawezeze emyaka ebiri kuotekana abakulu yakakasibwa ekitongole ekikola kubyeddagala mu ggwanga era nga asangibwa mu malwaliro gonna n'ezi famase okwetoloola eggwanga. Tukugamba nti obulumi singa olabuganye laba omusawo. Radio Budalo.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Mama Musa Rebecca Wingana.
0: Ibaba Rebecca.
5: Weba lokuweleza.
0: Kale munange Rebecca na weba lokuuliriza.
5: Ewa wedo mulamu angira bulungi. Iba nango mkade no mkwe.
0: Hei, tata na mama baku mama kaga mwana wabwe na haba zukuru.
5: Singa mabele waka ni baba kumira ni mabele anga baba wele zogu yangu. Mkaja na mabele waka. Wane wateka kumu kozi menga chito kubele waka ni watavule
0: mkaja. Muna nge Rebecca webali kutesa.
5: Kale mwe walo kutuwele zomu.
0: Mkari mnange Ochali ku radio budu radio yomuntu wabulijo Katumano genda ke wachi tunze gomba
2: Tukomeo
6: Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo goma duwa tukidansiyo na Enu ye radio budu radio yomuntu wabulijo Oni muzei kakumba wana radio budu Nga kutusi wako rokobo
7: Rokum ama andikaba wanguzi
8: Alo mkulu soba nyabu.
9: Mwende ango na mzee ikakumba anga bulijo.
8: Ah, tujoga.
9: O kujoga chiga. Tuyaze kunjoga.
8: Ah, asecho. Kujoga kudigida.
9: Kati uvitabudi. Kujoga kudigida. Chechiche mbangu ata.
8: Kulia swaga kuwani kama bango. Paka kuhuli labubi.
9: O wanike bango linti.
8: Ah, ah.
9: Kati uze kunsula daru lukwa na ugude daru.
8: Ah, ah, nange njaga kuga mantio jetu liye fene swaga.
9: Ah, ulida mbunye swaga. Bali simba wa.
6: Mzee kakumba wana radio mda kutusi wako Krokobum
7: Krokobum ama andikaba wanguzi
10: Bana masaka Shift Initiative Limited Watake kedo mwale so gutambuzo mwaka Okuvanga tano paka kuminanya juni E masaka kusaza ground zi Kunavera mwale so Atu kwekwe vyo msuzi nevyo mwambuzi Mujatu kudabye tuetaga kumiwande jisali duako Na mwaba subuzi mwitidwa mtuunde vya mwe Naba tusa chinomu Mbuki nge midala jamwe kati Nga mkuba kuziro msambu msambu piri Ana mukaga china na mukaga China na mukaga Atu wakulete dene visoro vijo kufamuzu E mara simaya gonya Timba nevi rara Bouncing kaso saba nane sakasi Nevi rara Oko gato kwa nendongo Egeno kubanga pako keso bude Goku ingira kumeiniketi Osasura nkumipiri Nukura baby soro Kumipiri Nenga mawana jange somero Wanaru kumiru kumi
6: Muzadde munange gano maulira gasanyu okuva ku Nairo Vocational Institute Masaka kati omutindo guli waguru nyo dala kale gwo muzadde leta omwana we yamala P7 siniye yokuna wamuno ya tafuna mukisa kutuuka yo abangulwe masomo agenjawulo omuli nasale teaching building construction plumbing welding and metal fabrication fashion and design hairdressing and cosmetology electrical installation nendala nyinji echenja ule chiri ku Nairo Vocational Institute omuyizi bwamalirize emisomo gye tumufunira omulimo atenga nebisale byakute Sa, Nairo Vocational Institute Tusange mchibuka Masaka Kukube lide Kampala Kilomita zibili zoko kufamu nyendo Kurude kako Obatu kubide Kunoti msanfu noti bili Satu bili mukaga Munane munoti

ndongo na yagalo kwema na kosuresi tegabudu kila kumikisi buji wakuta nechilo sawo mukaga chitundu paka kumacha eno wasibuka yo muziki na mbozi kati ataku magulizi ya kwa yagala wambazi mbiki ya mbiki mzendeza akajia.

Nile ndongo na yagalo kwema na kostresi Tega budu kilabu mixibu yu wakuta nechilo Sawa mukaga chitundu paka ukumacha Eno wasibu kayo mziki na mbozi Kati ata kubaguliza kwa yagala wambazi Mzendeza akajambia Tega budu kilabu mixi tuteme teme Sawa mukaunga zibu yu wa sanda Ega andalo Eno ya kabinyo mwana

0: Hello. Wanji. Uwa bale kuli di zanyabu. Anyonu.
1: Bambi.
0: Air time uwa kanetu waka. Sorry. Uwa bale kuanga kuli. Hello.
2: Salongus. Ye Uganda.
0: Yes, boss.
2: Uwa bale tata.
0: Kale nawe je bale kwa sababu.
2: Sebo ne ya mantichenda mutana katonye zetano radio kutukwe. Sivu ya ugila kuni ziki M. Uganda mwenye kuanga dina kuro gaza mchibuka Kampala.
0: Yes, sebo.
2: Sebo tukule dana puro njiro na kuru kutano tuba tukuli ni denga miso kunde kuno kwa kweba kapa mobe wa sila enziki emu Uganda umimbe kwa ngantemi ya bukufu wa salungu sababiji Uganda sebo atukule ndi imbo
0: walai
2: ila sebo salongo nino ngo jitema atema nzikiriza nze mbuze kubatu mbu diredi yubutu sebo tugende masongo tukuba
0: onkede muba bidi basa tuduke
2: uwe wawo sebo kanzuke italo muimbi jima kasengali Boston mu Amerika no muimbi kalustari no muimbi lagabeni nabali Kampala neba na masaka wana ziki ya Uganda muimbi guanga sebo tukube tuteme teme sakura ya indongo
0: nkare kare ngamba nchikoli baba tugende hello Wanji
3: Baba
0: Disedo Gamboja
3: Wewe
0: wao
3: na wakura Godfrey chevo atuzanjira kwa wae mwesebe nyagami mwesebe nyagami mwesebe
0: nyagami mwesebe
3: nyagami yaba uhulu ngari ya manya
0: ezo
3: Zedo ni Bosco ni wampereza ni chagali yutu kumsemba vure
0: ezo
3: ata antanise nawe kwenye ndi mpaka kumacha
0: mkari mkari angeo mare kuwanga kuhuli tuuleke Wanji
4: chechiri uo
0: chali man chechiri uo
4: kwa uli wadala baba
0: alali
4: lezele nda kwe Mutawe na yena yena mira kiruda wa.
0: Kweli ya furuma.
4: Alalala nchukia kalibao.
0: Alali.
4: Waburo kuba.
0: Wana kubigambo.
4: Eh?
0: Anyono.
4: Ezira ikakira ga.
0: Ezira.
4: Nama nyutu nisalu.
0: Ezibo.
4: Babo kuba.
0: Augambo cha ezira na ye.
4: Mwenu mwenu pola mpola.
0: Chakabinyo mganda wangatuje wa Shafiki.
4: Wanji.
0: Mugomu sanfu, mugomu sanfu.
4: Mwechiri mwechiri
0: kumami zituda yomu mudabezo of DJ Shafiki plo
4: mwaba mwoyo guruda wali na yunna katera chakari wawa
0: chakabi shigana changori kujiza ezila labila bali ya jaga hello hello alo badai uwei sorry baba hello
5: hello
0: wanji
5: Hello,
0: where are the goodies?
5: Good morning.
0: Good morning, too. How are you?
5: I'm better.
0: You are better.
5: Hey.
0: Hey, that is a good.
5: Hey.
0: Wanji?
5: I'm not funny.
0: Uh-huh.
5: You're funny.
0: Hmm.
5: You're funny.
0: Agamba cha. Dai, kampite. Basi tosi.
5: Omuga basi.
0: Flavia uno. Omwana wangu obulenzi mwagalizo oyo.
5: Atazwe.
0: Nsoka kwagaliza mtabani wange. Ochimize.
5: Hey,
0: hey.
5: Njino.
0: Na ne basto sino mwali mubafa.
5: Oye ye ni mwali kwa msumari.
0: Mm-hmm.
5: Ene mwali mbao mwako merere.
0: Wena.
5: Ewa wanga su wase ni.
0: Hey.
5: Yabari wase na hako merere.
0: Hey.
5: Hey.
0: Singa gwe yali kumuliango gwe guru wena.
5: Uwe yi mwenye wa kusikiza.
0: Hmm.
5: Ime sebebele kira kubanya.
0: Antia. Mazima.
5: Ati wacha tu celebrate
0: inga. Ushagera.
5: Ndio, ogina kompa yakaimba. Hadi leo.
0: Mhm.
5: Ayo baka ifasiri jigiri kaga manti. Baka ita flow.
0: Baka ita flow? Aha.
5: Kabendiri ya wasajia muna.
0: Aha.
5: Nga siyo kugama kumuntu la kumamuni.
0: Hey, nga itila mula la.
5: Kakina wakula.
0: Wakula itila mula la.
5: Wala hindi kumabwe.
0: Hata antuma angako. Yogero mtu wa mtu ufu kubaa tumie.
5: Kukana nani? Wakula mwezwa nza.
0: Hey! Akati ochimu gambia daida kiti.
5: Ndindosi.
0: Achuhuli dde.
5: Ate jiani ya mtekewa.
0: Kale kati kwenye na mwezwa nza. Mtu wala gane?
5: Kukana mwezwa nza.
0: Mtu wala gane? Hey.
5: Wewanizani. Oje mweze bai. Oje mweze bai.
0: Asibula ange jembi.
1: Yaya bai. Musuhuru.
0: Musibu denga bajeja.
1: Musuhuru.
0: Owange.
6: Yaman.
0: Wajaman.
6: Kishina ye.
0: Teliman chanchili wo.
6: Kiria.
0: Olisi tende.
6: Yuko ndu.
0: Efuruma.
6: Atena kugamba ze programu yu.
0: Hmm.
6: Eno wali kisoma kombi afayo tano.
0: Vana kubigambo.
6: Nabiali bitia.
0: Hmm. Kisite dogamba atena ye.
6: Aliki kisoma manya.
0: Hmm.
6: Yempanga lidawa ni mitali Kampala.
0: Hmm.
6: Yuko ndu. Paka wese mbira yu.
0: Ezo.
6: Kupa kumaliro koku na paka kukuo wansi.
0: Pamsakeira.
6: Wali mkukira mpaka wansi.
0: Halali.
6: Amani ya neto wote.
0: Hmm.
6: Alila kalitia minako mrusana. Suwe iti ena deke Kampala.
0: Hmm.
6: Ebendo vendo vya mrusana.
0: Awo.
6: Tomo manya.
0: Aha.
6: Kawo gambia ntino ngamba kori.
0: Hmm.
6: Nili agamba yutuwe tano.
0: Mkare chigana change mirako. Wabare kwanga kori wange.
7: Super DJ.
0: Wansom.
7: Wow,
0: master. Agamba cha George kukatale wabari kwanga kori bamwita George kukatale angabye kwenye agamba cha mganda wange bamwita Mike Boda Mike kuboda boda o wansu waliye wa mtolo ku Yellow Knife o mkatofali Mike boda boda mkatofali ogambo cha wabari kwanga kori chigana change ya mpeleza message nga sina jano na nganze njiriko na tuse koda na wange wanji
8: wabari
0: kuri diza
8: Herita okwendi.
0: Bagamba chi.
8: Balungi ogambo ti.
0: Ndi bulungi Herita.
8: Amacha malungi.
0: Munange no buzibye. Herita. Herita atagenze. Adai. Basto se chuba chita badya mu luzungu. Ye chuba chita batya. Twabira bali ekabale bugonzi Herita. Iba mwita Herita Music. Twabila abali ya kabale mgonzi munai. Yokolo jiba itabzi uwansi. Na abu lao. Hello. Mwabale jio kumina kubladi.
9: Mwabale mwule Alex.
0: Mwabale
9: wano katimba na tete.
0: Hezebo.
9: Adige kukoze bulunji utagambi.
0: We wow mkana angebaga machena tete.
9: Why not tapu.
0: We wow.
9: Ndi kukienda munana tonzi munana.
0: Mwedi
9: yobudu eyo mtu wabulijia.
0: Eyo mtu wabulijia tagambu wako.
9: Wabula. Wabu kuku wabujia wa.
0: Wabu kuku ninabu unji munange. Mshindu jino.
9: Yesebo.
0: Ngata kati obusungu weni ninabu na. Kati obusungu wange webu vako obuzivu.
9: Okay.
0: Awe wali obuzivu wao.
9: Wagala nyo.
0: We wow.
9: Nimekia reji yovutu yona.
0: Ezebo.
9: Ngu mifule Alex kituondie katimba.
0: Mkale mkana ange mifule Alex banda biyabali ya katimba. na tete bagame titu bagala nyo kwe kumina kuyo mtu wabili jio radio bude bule dachika mnana wano tukonesa u mnana
10: kakati uliza Voodoo Club Mix
0: takulibia wewe tulia tono na gamba wajita Voodoo Club Mix
10: emi

kasi kwa gala kulimba otulo kweli omuntu anaba tufuna na tufuna eh? Oneba kwa otulo tunotu wame duadia wanunga andaba sengo David abate ya gala kunyuka kudakambo mkaza agena musumbua amuni jovia watulimba muwano wano watulimba mwati mwatusike gende zangabuli jo wano watulimba au mpozo nonya geya msajja sajja cheva kaa chifuruta ni chigweri wano watulimba nedda baba tudembi ntu ebi tufu wano watulimba onera kwa otuloto no tuome radia oku kugea msajja kugenda kutani kamuge yengula mikwano jo mkama yanswa yambo ogusajja kubagu akatuke kane gugwa ne gufuruta chokanga kwa wabita andika nchinzo wango uja kweba kwa otuloto tuome lwe no msajja nagamba we wawo mkama mpadono nena atuke kana agwa kaya otani kampona kumbe guwa bisoka ogusajja gweba kale ofuluta n'ogunyenyaga tegulira wano walimba mwagala kugeya abasajja wano

Bamwita Herita, Herita Music. Mwana we kabale bugonzi wano wano Masaka. Kabale bugonzi. Mbula mwesala yo mama. Ngabu hati wasaba kolabo. Kade kona. Tukade kona. Nonyo mtu kwake. Kakati buwoli yeyo. Ngo. Yewa ye mfaji. Namba zaba ntunganzi ina. Ngeenda kasalamu waka tundu hao. Ngeenda mulio munga mugamba. Ntimu wale wange Aida Mugo. Omwana ono yetaaga kolabo. Ye mfaji tutanikile ku Aida Mugo. Nina mwala wange mfaji. Menye kira chisa. Tata Nazara. Tata Nazara. Nina mwala wange Aida Mugo. Kakati. Omwana wange obwala Aida Mugo. Ono omwana bamwita Herita Music. Ayagala kolabo. Ejushuwe de njisabi wedi. Awo tugende kushidaku. Njisabi wedi. Dashika mwala kumi tukono mwenda baba. Wabale kuhuliriza. Bamwita Herita Music. Wawali kabali bugonzi. Njisabi wedi. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude. Ayana tude.

0: 心能谁的户呢？心啊我的铁腕娘把妈妈那户呢？把我们拆一的木库把开成那户呢？那岂可不得我们出库那么的？我把这库里使用出我们的车位也不住。嗯，啊哈，现在成都是库拉不出去的，可我爱的。Tujie kwa aida, ova tukuli, ingambe wano mtabani wangu mkunja atasera, omai mkunja atasera ya furumizo limbo rupianga ya kafamu duwalilo, ya furumizo limbo rupia, nenda dukubila wano luhuli ya mkau, ya furumizo limbo rupia, nenga mnenga pa mwita aida mugo, eyo mtu wabili jokoli, hello!
1: Salongo!
0: Woohoo!
1: Mbatenga aba!
0: Mjino!
1: Oyo mwana mwala otiyo njikole na ye.
0: Ah, tuwe mutesti. Omanyi saka la vinsu. Omanyi, bwekuba mulimo okole la wao gundi. Interview.
1: Testi njati kuwa neta kisane nji wa ye katikuwe keda kuya mba.
0: Ale katinza nonywa mtu wana kula ne kulabo.
1: Kukwe na yani afunamu.
0: Ania yogede kukulabo.
1: Ania jagala.
0: Ajagala ania jogede dee.
1: Ojogere tunanya ajagala gwenjiwa.
0: Hanji katisoko tuwe tuulio badala osobola.
1: Ye chicho kaya nila. Pudyo ngabani ajagala chicho kaya nila.
0: Kolabo.
1: Hey, ngela jiwa ye.
0: Hanji soko tuwe mama lobo tuulio badala onasobola.
1: Ujaka wa ye shigwe. Wogaga zaati. Kakenda kuyamba.
0: Ndaba kati okaya na neolu imba po malo du imba nzaa gendo dukuba
1: kolambo wenda rumaru imba
0: nina kuwakula
1: wazi
0: gubando manichi